0: klasikinio roko legendos.
1: Vienas labiausiai nusipelniusių asmenų roko istorijoje – amerikiečių gitaristas, dainininkas ir kompozitorius Jimi Hendrixas. Aktyvi šio muzikanto karjera tęsiasi vos kelis metus ir baigėsi 1970-aisiais, ištikus ankstyvai mirčiai. Per šį trumpą laikotarpį Hendrixas priskiriamas lemtingajam 27-erių klubui, kuriam priklauso nemažai vos tokio amžiaus sulaukusių ir anapilin iškeliavusių žymių atlikėjų, sugebėjo pakeisti viso pasaulio požiūrį į gitaros vaidmenį roko muzikoje. Jis įnešė daugybę inovacijų grojimo šiuo instrumentu technikos bei subtilių muzikinių sąskambių srityje ir įkvėpė ištisą armiją vėlesnių gitarinės muzikos atlikėjų. Nors jam esant gyvam buvo išleisti tik trys grupės The Jimi Hendrix Experience albumai, gitaros virtuozas paliko gausybę neoficialių įrašų, kurių pagrindų iki šiol buvo išleista net 12 pomirtinių šio talentingo muzikanto albumų. Jimi Hendrixo kopimas į populiariosios roko muzikos aukštumas buvo greitas. Jau pirmajame 1967 metais išleistame jo grupės albume Are You Experienced beveik kiekviena daina tapo hitu. Viena reikšmingiausių jų tarpe – trumpas kūrinys Fire, už Jungtinių Amerikos valstijų bei Kanados ribų išleistas pavadinimu Let Me Light Your Fire. Nepaisant jo neilgos trukmės, šis kūrinys pripažintas tikra roko klasika.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1981 metais amerikiečių roko grupė Blue Oyster Cult fanų ir kritikų teismui pristatė 8-ąjį savo kūrybos tomą Fire of Unknown Origin. Nemaža dalis šio albumo dainų buvo sukurtos kaip numatoma mokslinės fantastikos animacinio filmo Heavy Metal garso takelio dalis. Ironiška, tačiau vienintelis minėtame filme iš tiesų atsidūręs Blue Oyster Cult kūrinys buvo daina Veteran of the Psychic Wars, sukurta be jokios intencijos atsidurti šio filmo įgarsinime. Veteran of the Psychic Wars – tai Pink Floydiškų stiliumi dvelkintis ir pelnytai roko klasika tituluojamas kūrinys, parašytas Anglijos fantastinių romanų autoriaus Michaelo Markoko bei mokslinę fantastiką taip pat aktyviai besidominčio Blue Oyster Cult vokalisto Eriko Blumo.

Sveikim. Turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis, skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjome į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai. Nuomoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotinas žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Daiktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

на бесу. А в этом я здесь, я скучу, у нас лайстом на аду.

0: klasikinio roko legendos. Amerikiečių roko dainininkas, dainų autorius ir gitaristas Lou Reedas pirmą kartą dėmesį į save atkreipė dar grupėje The Velvet Underground. Nors šis kolektyvas nebuvo pastebėtas savo gyvavimo metu, vėliau būtent jį pradėta vadinti vienu pirmųjų alternatyvios muzikos kolektyvų. Lou Reedas buvo pagrindinis The Velvet Underground kūrybinis variklis, savo dainose nevengiantis pačių kontroversiškiausių sadizmo, mazochizmo, transvestitų, heroino aukų ir net transseksualumo temų. Daina Perfect Day Lou Reedas sukūrė 1972 metais ir įtraukė į kino filmą Transformer. Ilgą laiką primirštą klasiką vadintas kūrinys naujo populiarumo sulaukė 1995 metais, kai pasirodė filmo Trainspotting garso takelyje. 1997 metais BBC labdaros akcijos Children in Need organizatoriai nusprendė Perfect Day dainą išleisti labdaringo singlo pavidalu. Tokiu būdu naują jos versiją įrašė mažiausiai 30 grupių ir atlikėjų su pačiu Lou Reedu prieš akyje. Įraše dalyvavo U2 lyderis Bono, Davidas Bowie, Eltonas Džonas, BBC radio simfoninis orkestras, Laurie Anderson, Thomas Jonesas ir daugelis kitų pirmo ryškumo atlikėjų. Perfect Day 97 pavadintas singlas perkamiausių Didžiojoje Britanijoje buvo 2 savaites iš eilės. Jis parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Children in Need fondui buvo pervesta daugiau nei 2 milijonai svarų. 2003 metais Lou Reedas įrašė naują dainos Perfect Day versiją, kurią randame solinėme atlikėjo tų pačių metų albume The Raven. Deja, po 10 metų, 2013 spalio 27 dieną, po ilgos ir sunkios ligos, Lou Reedas atsisveikino su šiuo pasauliu.
1: Just a perfect day, drink sangria in

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Tuo tarpu praėjus pusantros savaitės nuo šalyje siautusios audros elektros vakar vis dar neturėjo maždaug 7000 vartotojų. Esu anksčiau skelbė, kad iki šios dienos tiekimas turėtų būti atkurtas visiems klientams, tačiau panašu teks skelbti naują terminą. Ukraina informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Kijevas atkreipė dėmesį, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau pažymi karinių veiksmų suaktyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. LKL sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę, draugiškame mače 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Rock FM. Klasikinio roko legendos.
1: Bringing on a Heartbreak yra į 1981 metais išleistą albumą High and Dry patekusi britų roko grupės Def Leppard daina. Šis kūrinys tapo antruoju albumo singlu, kuris muzikos parduotuvės Amerikoje pasiekė 1981 metų lapkričio 13 dieną. Kaip prisimena grupės vadybininkas ir ilgametis įrašų kompanijos Mercury Records vadovas Cliffas Barnsteinas, Def Leppard narys Peteris Willisas jautėsi nepatogiai, kai reikėjo pademonstruoti šią dainą. Pasirodo, nepatogumą sukėlė kiek anksčiau vadybininko reikšta mintis, kad baladė populiaria daina gali paversti tik Bonnie Tyler, bet ne Def Leppard. Tikriausiai dėl šios priežasties 1984 metais Def Leppard įrašė Bringing on a Heartbreak remixą, kurio dėka daina vėl grįžo į populiariausių hitų sąrašus. Dar kartą ši baladės istorija buvo vėl prisiminta 2002 metais, kai Bringing on a Heartbreak coverį įrašė ir singlu išleido pop diva Mariah Carey. Beje, naują dainos versiją puikiai vertino ir kritikai, ir pats Def Leppard vokalistas Joe Elliottas.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra maždaug 8 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Tiesa, tada užsiminta, kad vietomis padėtis itin sudėtinga, atkurti elektros tinklo praktiškai neįmanoma. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė kalbos inspekcijos apeliaciją dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ginčas kilo dar 2023 gegužę, kai inspekcija nurodė palikti oficialiuose ženkluose tik lietuviškos Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimus, nors lentelėse yra ir lenkiški užrašai Bieliškė ir Oržilufka. Nuo to laiko vyko bylinėjimasis teismuose. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad dekoratyvinės lentelės nėra kelio ženklai. Tokių yra ir Vilniuje, kur jos niekamasa netrukdo.
0: Vilniuje Vismaliukose atidaromas pirmasis Baltijos šalyse lastelių terapijos centras. Į jo infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Centre žadama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Ten bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jau anksčiau skelbta, kad Lietuva siekia iki 2030-ųjų gyvybės mokslo sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Naujam LKL ir Eurolygos sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamolius. Žaliai baltus marškinėlius šiose rungtynėse pirmą kartą užsivilko ir amerikietis Sabenas Lee, jo sąskaitoje 8 taškai. Kauniečiai dar vieneris draugiškas rungtynės namuose žais sekmadienį prieš Baku Sabą. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga prims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Ейв!
1: Реклама.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
7: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Tai, kas naujo, bičia?
7: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
9: Hei, jums jau lipa ant uodegų, akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
7: Rekomenduoja Radio Centras.
1: Rock FM.

0: Prime. Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

Amerikiečių grupė The Wallflowers susibūrė kaip duetas dar 89-aisiais, bet neilgai trukus tai tapo vieno žmogaus solinio projektu. Ir tas žmogus yra multiinstrumentalistas, vokalistas ir dainų kūrėjas Jacobas Dylanas. Girdėta pavardė? Žinoma, tai garsiojo Bobo Dylano sūnus, tačiau visai ne dėl garsios pavardės verta kalbėti apie šią grupę. The Wallflowers pirmieji du albumai susilaukė tiek kritikų, tiek ir gerbėjų liaupsių. O daina One Headlight 98-aisiais buvo įvertinta ir Grammy apdovanojimu už geriausią metų roko dainą, bei net keletą savaičių karaliavo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados topuose. Daina su

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkytis su audros padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai kainuos apie 17 milijonų eurų, 10 milijonų elektros tinklo atkūrimui ir apie 7 milijonus kompensacijoms gyventojams. Šeduvoje prasideda tradicinis regioninės politikos forumas. Čia pagrindinis dėmesys šiemet bus skirtas investicijoms ir darbo rinkai. Vienas svarbiausių tikslų – pritraukti investuotojų prioritetiniams rytims bei užtikrinti būtinasias paslaugas tokiose vietovėse. Įtampa Persijos įlankos regione auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsakai Vašingtono veiksmus Ormūzo sąsiauryje. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpus ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Mokslas šiandien.
1: Katastrofiško potvinio Nepale, netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiulė ledomase nuslinkusi Lantangli-Rungo viršūkalnės pamatinės uolienos šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palydovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių. Bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Nelaimė Šiauliuose. Darbo metu ekskavatorius mirtinai sužalojo 36 metų vyrą. Pareigūnų duomenimis darbuotojas lipo iš išklimpusio ekskavatoriaus, kai technika netikėtai pajudėjo ir jį mirtinai sužalojo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbo saugos pažeidimų. Jungtinės valstijos ir Ukraina šiuo metu derasi dėl licencijų, leisiančių Kyivui gaminti Patriot oro gynybos sistemas, sako amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kartu jis pabrėžė, kad tai neįspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Esą net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. O Rusija jau 7 naktį iš eilės atakavo Kyjivą, nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius dar tikslinamas. Savo ruoštų Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui spėjus apie dronų pavojų Rusijos oro erdvėje, tarptautinės skrydžių bendrovės viena po kitos atšaukė ar atideda skrydžius į Maskvos ir kitų miestų oro uostus. Zelenskis pabrėžė, kad specialiai civilinės infrastruktūros neatakuoja, bet esą Rusija sąmoningai ignoruoja esamas grėsmes, kylančias dėl jos agresijos prieš Ukrainą. Vilniuje atidaromas pirmas Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras, išsamiau Irena Maksimova.
2: Didžiuliame 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Į pirmo Baltijos šalyse tokio mokslinio centro infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Atidarimo ceremonijoje dalyvaus aukščiausi šalies vadovai, prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, taip pat ministrai ir kiti garbingi svečiai. Ląstelių terapijos centras yra vienas žingsnių šalies užsibrėžto ambicingo tikslo link. Siekiama iki 2030 metų gyvybės mokslų sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto.
0: Jau rytoj prasidės tradicinės Vilniaus dienos. Visą savaitgalį katedros Kudirkos Lukiškių aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur numatyta nemokamų koncertų, sportinių veiklų, pramogų visai šeimai, veiksmugė, vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Į didžiąją sceną katedros aikštėje rytoj lips Free Finga ir Kamanių Šilelis, šeštadienį Justinas Jarutis ir Donatas Montvidas. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. O Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys, Vilnius. Bilietai. Šaunet LT.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Rock FM.
10: Sveiki radio bičiuliai ir naujos roko muzikos mėgėjai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš Simas sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau šviežiais roko rinkiniais. Visi trys mano šios dienos pasirinkimai pasirodė paskutinį vasaros penktadienį, rugpjūčio 28-ąją. Ir labai tikiuosi, kad jie praturtins jūsų grojaraščius. Laidos pabaigoje naujas Beer Tooth diskas. Prieš tai sutiksime meksikiečių kompaniją The Warning, na o startui parinkau amerikietišką kolektyvą Alabama Shakes ir jo albumą I Must Be Dreaming. Pabrėšiu, kad paskutinis toks džiugus momentas nutiko labai seniai, prieš 11 metų. O tai, ką mes gavome dabar, yra gražus blues roko, psichodelinio saulo ir muzikinio eksperimentų pavyzdys. Kaip jau supratote, tai tikrai nėra standartinė muzika, tas mums kiek įprastesnis rokas, kuris tikrai lengviau klausomas. Ir vis dėlto gražių momentų čia nemažai. O didžiausi komplimentai skrieja grupės vokalistai Brittany Howard. Pasiklausykime žavios, gal kiek ausiai neįprastos muzikos. Čia Alabama Shakes ir Another Life.

Primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Jungtinės Amerikos valstijas dabar keičiame į Meksiką ir čia sutinkame kompanijos The Warning rinkinį Everything's Falling. Smagu žinoti, kad šią kompaniją sudaro trys tikros seserys. O dar smagiau girdėti, kaip jos puikiai dera ne tik už uždarų namų durų, bet ir demonstruodama savo talentą įrašų studijose bei scenose. Šiame diske jos skamba taip, lyg būtų nusikračiusios tikro jaudulio ir nebesistengiančios kažkam įrodinėti. Per 13 metų jau daug nuveikta, kokybė ir talentas vietoje, tad belieka mėgautis visais 12 kūrinių. Teisingai pastebima, kad muzikarius sesė savo stiliaus laikosi labai tvirtai ir albumas Everything's Falling yra ne revoliucija, o greičiau lengva evoliucija. Susiraskit, išklausykit, gali būti, kad tai, ką išgirsit, jums tikrai patiks. Čia The Warning ir Kill or Be Killed.

Na ką, štai ir paskutinė laidos dalis. Žinoma, netuščiausių dar vienu naujų disku – Beartooth ir Pure Ecstasy. Iš šiandien mano jau minėtų darbų šis savo skambesi be abejonės yra stipriausias. Netgi rašoma didingas ir labai modernus įrašas. Liausias šis skrieja ir vokalistui Keilebui Šaumo ir jį supantiems kolegoms. O šis kietas 11 dainų rinkinys, kaip rašo svetainė Kerrang, neturės absoliučiai jokių problemų ieškodama savo auditorijos. Gal kažkam pritrūks čia muzikinio intensyvumo, gal kiti ras kitų priekaištų, bet vertinant bendrai tai yra viskas, kurio Beartooth ir jos gerbėjai gali tikrai didžiuotis. Kol kas visiems tariu paprastą iki ir palikau jus su paskutinė laidos daina. Čia Beartooth ir For Me By Me.

0: reklama.
1: Gangsterių gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiui apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Savaitės naujiena. Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturi maždaug 4000 vartotojų. ESO anksčiau planavo tiekimą visiems atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu vis dar žadama sutrikimus pašalinti šiandien. Anot specialistų tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Ukraina oficialiai informavus tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi, ši jungtinių tautų institucija paragina užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų, dronų, oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kijevas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinė aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. Sostinėje jau rytoj prasideda ir visą savaitgalį vyks tradicinės Vilniaus dienos. Jos vyks katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse Gedimino prospekte, prie Baltojo tilto ir Neries krantinėse. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia.

Du hast mich. Du hast.

0: Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Prezidentūroje 11 valandą rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione šiuo metu gedimus ESO šalina beveik 100 brigadų. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audros ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašome ES paramos žalai kompensuoti. Pasak Kestučio Mažeikos, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Interviu 15 min pareiškė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Pasak jos, autoritarinis prezidentas Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, aljansui pulti ar gazdinti. Cichanauskaja taip pat tvirtina gaunanti informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Vilniečių šiukšlės naujosios Vilniaus oro nepriteršė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po gyventojų skundų tyrimą atlikę aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos, nei Vilnelės upėje, nei ore. Tuo pat metu departamentas pabrėžė, kad atlikų tvarkymo įmonė Konovus įpareigota iki šios dienos išvežti visas nuomojamoje teritorijoje likusias mišrias komunalinės atliekas ir ją sutvarkyti. Suėjus terminui čia vėl apsilankys inspektoriai. Mišrios komunalinės atliekos naujojoje Vilniuje buvo kurį laiką tvarkomos pagal ankstesnį Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimą, tačiau į pakeitus atliekos ten nebevežamos. Teritorijoje naujoje Vilniuje anksčiau buvo nustatyta nuotekų tvarkymo ir kitų pažeidimų.
0: Kauno botanikos sode prasideda tarptautinis Jurginų festivalis. 3 dienų programoje ne tik tūkstančių žiedų paroda, bet ir susitikimai su augintojais, edukacijos, augalų mugė. Be kito ko numatytas Jurginų konkursas, jame savo favoritus rinks tiek profesionalų komisija, tiek festivalio lankytojai. Pasibaigus parodai šeštadienį popiet, visi skintų Jurginų žiedai bus padovanoti lankytojams. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, oras dar šyla iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Paskolų pasaulis laukinis, nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom, iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Rau!

0: Rokeriai Super Fairy Animals debiutinį savo albumą pavadinimu Fuzzy Logic išleido 1996. Nors kritikai žadėjo grupiai didžiulę sėkmę, albumo pardavimai strigo. Reikėjo teigimo impulso. Juo tapo daina Something for the Weekend, kurią ėmė groti radio stotis, o Didžiosios Britanijos tope kūrinys pakilo iki gana aukštos 18 vietos. Tiesa, išpopuliarėjo kiek švelnesnė nei Europos rinkai išleistame albume esanti dainos Something for the Weekend versija. Ją rastumėte Amerikai skirtame leidime ir, žinoma, išgirsite dabar.
1: Daina

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaiki, pribaik, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK. Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
5: It'll kill me.
2: Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Siekiama skubiai kreiptis Europos komisiją dėl audros padaryto žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolius, sektoriui bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, o po to prašoma Briuselio paramos žalai kompensuoti. Ta padarius iki spalio, lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Tuo metu prezidentūroje šiandien rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę, draugiškame mače 82-77 vakar nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Cold Rain. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Reklama. O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: Rock FM.
1: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl kompensacijų nuo audros nukentėjusiems ūkininkams Lietuva Europos komisija žada kreiptis iki spalio, siekiant suspėti į šių metų pinigų dalybas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, lėšų nukentėję ūkininkai gali tikėtis ateinantį pavasarį. Artimiausią savaitę iki rugsėjo 11-osios bus renkama informacija apie ūkininkų patirtą žalą. Europos komisija skirstydama paramą įprastai organizuoja du vadinamuosius šaukimus – vieną rudenį ir vieną pavasarį. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė Vilhelmo Germano ir Mindaugo Navicko advokatų prašymą dar kartą bent kelioms dienoms atidėti teismo posėdį. Tad šiandien pradedama nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusi baudžiamoji byla. Joje 4 asmenys, įskaitant Germaną ir Navicką, kaltinami sukčiavimu, pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Taip pat tiriamas galimas dokumentų klastojimas ir kiti nusikaltimai. Rusijos armija praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Odesoje apgriautas daugiabutis, sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Iš viso įvairių šalies regionus paleisti 163 dronai. Iš jų 135 ukrainiečiams pavyko numušti. Norvegija Arktyje Svalbardo salyne sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją Ukrainos energetikos grupei Naftogaz. Tokį sprendimą buvo priėmęs arbitražo teismas. Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz 3 milijardus 600 milijonų eurų už neteisėtą turto konfiskavimą, po to, kai Maskva 2014-aisiais aneksavo Krymą. Sušvelninti reikalavimai kurorto statusui gauti, išsamiau Irena Maksimova.
2: Miestai ir vietovės siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą galės tai padaryti paprasčiau. Vyriausybė palaimino lankstesnės sąlygas, atsisakė tam tikrų perteklinių reikalavimų, pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Tačiau daugiau dėmesio bus skiriama oro kokybės, triukšmo ir elektromagnetinės taršos reikalavimams. Nauja tvarka leis daugiau investuoti į pešių ir dviračių takų infrastruktūrą, pažintinius takus. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga, bei 5 kurortinės teritorijos. Anykščiai, Trakai, Zarasai, Palūšė ir Strigailiškio kaimas, Kulautuvos, Kačerginės ir Zapyškio miesteliai.
1: Sacramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 metų vasarą, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Jos duomenimis Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti daugiau nei 45 milijonus dolerių, o dar kitame kone 49 milijonus. Praėjusiame sezone lietuvis dėl jį kamavusių traumų sužaidė tik 19 rungtynių. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 18-23 laipsnių.

0: my life.
1: Reklama.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Tai, kas naujo, bičia?
7: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
9: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
7: Rekomenduoja Radio Centras.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusiu savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių jos singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per Rusijos naktinę ataką vėl nukentėjo Ukrainos Odesos sritis. Apgriautame daugiau aukštėje sužalota 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Kelis kartus per naktį atakuota ir Kyjevo, bei kelios kitos sritys. Keli žmonės sužeisti. Iš viso rusai paleido per 160 dronų, daugumą jų neutralizavo oro gynybą. Ukrainai oficialiai informavus tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi, ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų dronų oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kyjevas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga, jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Ormūzo sąsiauryje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Rock!

0: Реклама.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.

Mokslas šiandien. Katastrofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiulė ledomase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolienos šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palidovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasis su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafrubesi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių. Bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Šefelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu prasideda pasitarimas dėl audros padarinių tvarkymo. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros vis dar yra daugiau nei 6 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma, išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Vladimiru Putinu susitiks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Kartu Baltųjų rūmų šeimininkas pabrėžė, esą nori palaikyti gerus santykius tiek su Ukraina, tiek su Rusija, nes tai būtų puiku verslui. Esą Rusija turi puikios ir labai vertingos žemės. Trumpas paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Visgi jo teikimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Pažymima, esą Eduka klasėje ir Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje mokytojams pateikti konkretus dalykų planų pavyzdžiai su visomis korekcijomis, tad visi gali aiškiai matyti, kaip korekcijų siūlymai veiks praktikoje. Rugsėjo pirmosios išvakarėse viešumoje buvo girdėti nemažai mokytojų pasipiktinimo, esą programos atnaujintos prieš pat naujus mokslo metus, o jiems dalis pedagogų ruošiasi jau vasaros pradžioje. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiame atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai, paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

Amerikiečių grupė One Republic 2009 metais pristatė naują albumą Waking Up. Išskirtinai tik Vokietijoje ir Austrijoje pirmąją naujo albumo dainą tapo Secrets. Tam, beje, buvo rimta priežastis. Secrets buvo vokiško filmo sunkiai ištarimo vokiškų pavadinimų garso takelyje. Šiai dainai tai buvo tik pradžia. Neblogai pasirodžiusi topuose, One Republic daina Secrets vėliau buvo įtraukta į bent 5 populiarių serialų garso takelius, panaudota Disney's studijos filme, o taip pat kvepalų Apple iPhone bei Victoria's Secret drabužių pristatymuose. Ir visur One Republic daina Secrets puikiai tiko. Daina su

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje vyksta pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptarė su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių regionų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai vienas kainuos apie 17 milijonų eurų. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturėjo maždaug 4000 vartotojų. Taip pat siekiama skubiai kreiptis Europos komisiją dėl audros padarytos žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolių sektorių bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, į Briuselį kreipusis paramos iki spalio lėšus būtų išmokėtos kitamet. Rūšiuojančių gyventojų šalyje daugėja, tačiau didelė dalis šiukšlių nėra perdirbamos, parodė valstybės kontrolės atliktas auditas. Anot jo, didelė dalis perdirbti tinkamų atliekų vis dar patenka į mišrų srautą, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio, galiausiai jos yra sudeginamos ar patenka į sąvartynus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
5: It'll kill me.
4: Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Masinė avarija Panevėžio rajone. Kelyje Panevėžys Šiauliai ties Nausodės kaimu šįryt susidūrė 5 automobiliai, iš jų 3 lengvieji, dar 2 sunkvežimis ir mikroautobusas. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai 5 žmonės, jie išvežti į ligoninę. Eismą avarijos vietoje abiem kryptimis teko laikinai uždaryti. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, esą stebuklų tikėtis nereikėtų, bet būtina ieškoti būdų perduoti žinę Baltarusijos režimui. Pasak parlamento vadovo, tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsku techninėme bei tam tikrame ministerijų lygmenyje. Juos periodiškai atnaujina. Kartu Olekas pabrėžia, kad sankcijos Minsko režimui turėtų būti nešvelninamos, o griežtinamos. Apie tai jis kalbėjo po susitikimo su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Pastaroji interviu 15 min pareiškė, kad Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia daug veiksnių, auga gamtinių dujų ateities sandorių kainos, naftos kainos nemažėja, brangsta žemės ūkio produktai ir kita. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, esą palūkanos iškart didės 50 bazinių punktų, dažniausiai didinamas būna per pus mažesnis. Priminsiu, birželį, pirmą kartą nuo 2023 metų, palūkanų normos vėl buvo padidintos. Liepos pabaigoje jų nuspręsta nekeisti. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai naktį vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sostinėje jau rytoj prasidės ir visą savaitgalį truks tradicinės Vilniaus dienos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Festivalio programoje gausų kultūros ir meno renginių, koncertai, sportinės veiklos, programos visai šeimai bei mūgė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedros įsikursinti knygų aikštė, stilius ir dizaino kūrėjų lokacija – Kudirkos aikštėje, gatvės maisto skonių parkas – Neries krantinėse. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto rytoj ir poryt nušvies dronų šou, kuris pakeis likšiol vykusius lazerių pasirodymus. Dronų šviesomis virš miesto bus pasakojama Vilniaus istorija. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų, taip pat ir viešajam transportui.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos. Rock!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Rock FM.

0: Jonta.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK. Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
6: It'll kill me.
3: Kartais siaubas gimsta namuose.
7: Rock FM.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip jis skamba.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ekspremjeras Gintautas Paluckas rinkimų kodekso šiurkštaus pažeidimo nepadarė, konstatavo vyriausioji rinkimų komisija. Socialdemokratas užpernai Seimo rinkimų kandidatų anketoje nurodė netikslius duomenis apie savo teistumą. Anot VRK nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog Paluckas nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Gano Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Į ligoninių operacinių įrengimą po žemę iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Siekiant, kad pagrindinės šalies ligoninės galėtų per ekstremalias situacijas veikti be trikdžių, į požemines operacijas iki 2030-ųjų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, pirmoji tai įgyvendinsianti ligoninė greičiausiai bus Kauno klinikos, vėliau prisijungs Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Po Lietuvą nusiaubusios audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vyriausiųjų rinkimų komisija konstatavo, kad buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai užpernai kandidatuodamas į Seimą, anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Pasak komisijos, vadinamojoje žiurkių byloje, dėl kurios ir kilo šis klausimas, teismas Paluckui paskyrė priteisto žalos atlyginimą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatyta teismo įpareigojimą. Dėl to teikti, kad Paluckas nebuvo baigęs atlikti bausmės, esą būtų netikslu. Degalai Lietuvoje per parą šiek tiek pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,9 eurus, o benzino 1,84 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiame atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai. Paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
3: Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysi 16 rinktinių. Nugalėtojos paaiškės rugsėjo 13 dieną. O Briuselyje ruošiamasi prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos finalams. Jie vyks rytoj ir poryt. Dėl nugalėtojo vardo varžysis ir disko metikas Mykolas Alekna. Jam iššūkimės 5 varžovai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, prie jūros pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock

0: Jungtuku.
1: Amerikiečių grupės New Radicals istorija buvo trumpa. Vos pusantrų metų aktyvios veiklos, vienas albumas, tik dvi topus pasiekė dainos ir tik vienintelis tikrų hitų tituluojamas kūrinys. Bet šį kartą ne apie jį, tai yra ne apie You Get What You Give. Antrasis grupės singlas pavadinimu Someday Will Know galbūt taip pat būtų sulaukęs kur kas didesnės sėkmės, jei ne prieš padainos pasirodymą išplatintas grupės lyderio Grego Aleksandrio pareiškimas, kad New Radicals niekada daugiau neįrašinės, nesireklamos ir nekoncertuos. Nes aktyvi muzikinė veikla, daugybė interviu, radio stotims kelionės ir nakvynės pigiuose viešbučiuose tiesiog yra ne jam. Daina buvo labai mažai reklamuota, jei itin sunkiai sekėsi topuose, o grupė taip ir liko tituluojama vieno hito grupe. Nepaisant to, daugelis roko muziką mylinčių Someday Will Know tikrai žino net ir prabėgus daugiau nei 20 metų po jos pasirodymo.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas vykdyti Lietuvoje. Jis skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Tyrimo organizatorių teigimu sukaupti duomenis bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Okupantams rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus, pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivo srityje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo mažiausiai 5 buvo sužeisti priešui Dniprė pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistos Lietuvos futbolo top lygos čempionate. 5 vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų Banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia 2 laipteliai žemiau. Tiek kol kas ir išsamios žinios 14. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinė Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, kad palūkanos iš karto didės 0,5%. Dažniausiai didinimas būna perpus mažesnis. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarę strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis tiek, kiek reikia betono armatūros. Tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
0: Lietuvoje pradedamas platus gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Tyrimo organizatorių teigimo sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Dalyviai atrenkami atsitiktiniu būdu, šią savaitę jiems jau įsiusti kvietimai. Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, skaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Nyderlandai motivuodami didėjančiais geopolitiniais neramumais perkelė daugiau kaip 78 tonas aukso iš New Yorko į Londoną. Dar 7 tonos perkeltos iš Kanados sostinės Otavos. Nyderlandų centrinis bankas teigė, kad krizės atveju Britanijoje auksas būtų prieinamas lengviau nei saugomas kitame žemyne. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduoti gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje Vismaliukose šiandien atidarytame pirmame Baltijos šalyse inovatyviame centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Čekiukų bylose kaltinimai pareikšti dar trims politikams – Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam nariui Zigmui Grabauskui bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angelei Mickienei. Tuo metu tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Bartašienės veiksmų nutrauktas, jai kaltę pripažinus bei savivaldybei padarytą žalą atlyginus. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę. Dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tie kol kas išsame žinios 15. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Казино Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт Лъжибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Katastrofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledo mase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolienos šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palydovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių. Bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.
2: Ra!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė pareiškė negavusi ne vieno euro iš Nemuno aušros už šios politinės partijos konsultacijas. Kaip skelbta, Matjošaitytė konsultavo aušriečius prieš grįždama dirbti į rinkimų komisiją, tačiau šio fakto nedeklaravo. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrintančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginio interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
0: Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, įskaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Po atakų kaime Charkivo srityje nukentėjo 10 žmonių. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre, pataikius į logistikos sandėlį. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis – rugsėjo 6 dieną, 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Kafemeterija The Streets galima tai vadinti grupe, bet labiau tiktų pavadinimas projektas, kurio smegenys ir siela anglų reperis multiinstrumentalistas Maikas Skinneris. Klausomiausia šio projekto daina Fit But You Know It, bent jau po jos išleidimo rašyta, kad daina yra skirta buvusiai pop grupės S Club 7 nariai Rachel Stevens. Tiesa, pats dainos autorius tokias asociacijas yra kelis kartus griežtai paneigęs.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netiki. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
2: It'll kill me.
1: Kartais siaubas gimsta namuose.
3: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po galingos audros nusiaubusios Lietuvą prabėgus beveik 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 4 tūkstančiai vartotojų. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekia įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Į ligoninių operacijų rengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Tie kol kas išsame žinios 16. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Coltrane. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Реклама. О, Dieve! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybę šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją, rengiami mokymai specialistams dirbantiems mokyklose. Išsamiau, Kęstutis Sibenskas.
1: Tai nebus vienos valandos ar vieno susitikimo mokymai, sako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Pasak jos, rengiama didžiulė prevencinė programa. Specialistai turės 4-5 susitikimus su vaikais, su tėveliais, su bendruomene, kad, pasak Skuodienė, žinojimas apie kūno taisyklės, apie pasakymą ne, apie tai, kaip atlaikyti spaudimą, slėpimą, išlįstų į dienos šviesą. Dėmesys seksualinio smurto prevencijai padidėjo po to, kai teisėsauga neseniai paskelbė apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus.
0: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo ES vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybę, sukelinti Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose jungtinių valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Kuveito oro gynybai naktį teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją nacionalinę moterų konferenciją. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akmę.
3: Tai, kas naujo, bičia?
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
4: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
2: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josios singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Okupantams rusams smogus Ukrainos Borispolio miestu netoli Kijevo apgadintas didelis medikamentų sandėlis. Šią naktį surinktos Putino pajėgų atakos paveikė 13 Ukrainos regionų. Odesoje per drono smūgį gyvenamajam namui nukentėjo 17 žmonių. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tiek kol kas išsame žinios. 17. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų neatidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus beveik 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą požeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės, sako krašto apsaugos ministras. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai. Tuo pat metu ministras pabrėžia, kad sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Anot Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Ministro teigimu, šiuo metu atliekamos reikalingos analizės, o vėliau bus pateikti siūlymai dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo.
2: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Po viešųjų pirkimų skandalo atsistatydina Estijos gynybos ministras. Estija siekia nupirkti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios ne vieno sviedinio. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo ES vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybės sukeliantį Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose Jungtinių Valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją nacionalinę moterų konferenciją. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaiki, pribaik, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
11: It'll kill me.
6: Kartais siaubas gimsta namuose.
12: Rock FM.

0: klasikų sąraše tikra roko klasika, o kai kam gal net ir geriausia, kada sukurta roko baladė. Metallica ir Nothing Else Matters. Gražius žodžius jai palikime nuo šaly, bet galime paminėti vieną įdomų faktą. Šis kūrinys yra vienas iš nedaugelio, kur gitaros solo partiją atlieka ne Kirkas Hammettas, o jo kolega, vokalistas Jamesas Hetfieldas. Pasitikime Metallica ir Nothing Else Matters.
1: Daina su šauktuku.

0: Stop. Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
8: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose, šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę, dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tuo metu stiprinant seksualinio smurto prevenciją mokyklose dirbantiems specialistams rengiama mokymų programa. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistas Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Penktą vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia 2 laipteliai žemiau. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 18. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €, kilogramas slyvų tik 1,19 €, kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €, o kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
6: LNK pristato.
7: Žvaigždžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19:30 per LNK.

0: Trofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledomase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolieno šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palidovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafrubesi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių. Bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimu veiksniu, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.
1: Rock

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 18 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Tuo metu ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą po žeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiems grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija pasmerkė. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ministerijos teigimu, toks federacijos žingsnis netitinka realybės ir siunčia klaidingą signalą pasauliui. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams neboikotuoti varžybų užsienyje. Pasak jos, pasitraukdami jie ne tik rizikuotų sankcijomis ir prarastų galimybės dalyvauti varžybose, bet ir palengvintų kelią į pergalės agresorių atstovams. Ministerija taip pat pabrėžia, kad rekomendacijos nacionaliniam sporto šakų federacijoms ir organizacijoms nekviesti bei neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų Lietuvoje rengiamas varžybas ir toliau nesikeičia.
0: Klaipėdoje pasieniečiai sulaikė nelegalių cigarečių krovinį, kurio vertė 1 400 000 eurų. Sulaikyti du vyrai – Kauno rajono gyventojas ir Baltarusijos pilietis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Rock!

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Rasa Light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Pamatyk, anksčiau už visus, tik rugsėjo 8 dieną. Iš ankstinėje premjeroje visose Forum Cinemas.
3: It'll kill me.
2: Kartais siaubas gimsta namuose.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bendra šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinės poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus, preliminari kompensacijų klientams suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tie kol kas ir samio žinios. 19. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Prognozei. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditorijai jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas keliant informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmones dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų elektros vis dar neturi per 4 tūkstančius vartotojų. Tuo metu bendras audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis, tiek kiek reikia betono, armatūros. Tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas. Visgi ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, neprarasti galimybės dalyvauti varžybose ir nepalengvinti kelio į pergalės šalių agresorių sportininkams. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija. Vėjas stiprokas, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Vilniaus Žalgiriui liko 4 rungtynės namuose. 4 finalai. Pirmasis rugsėjo 6 dieną 7 valandą vakare prieš Šiaulius. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinių Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

Lietuviški. Geriausieji. Merlin susikūrė dar 1993 metais. Ir tada, ir dabar pagrindinio vokalisto rolė priklauso Feliksui Kutkai. Pastarasis yra sakęs, kad Merlino muzika visada buvo nesudėtinga, paprasta, aiški ir melodinga. Tačiau keičiantis laikams bei rinkai, kompanija buvo priversta taikytis ir ėmė groti dar švelniau bei tvarkingiau. Tokio ryškesnio pokyčio pavyzdys yra albumas Tolyn. Pasirodęs 1998-aisiais, jame 10 dainų, o bene stipriausiai ir godžiausiai klausyta buvo Garsų sraute.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Tuo metu bendrą šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Okupantams rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivos rytyje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre priešui pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras, tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nė vieno sviedinio. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Į ligoninių operacijų rengimą po žemė iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, projektus, kurie susiję su mūsų gynyba, netrukus pradės inicijuoti Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelių į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Šiandien tiek dienos įvykio užvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Elis Cooper, kurio tikrasis vardas Vincentas Deimonas Farneris, yra roko dainininkas ir muzikantas, aktyviai muzikuojantis ilgiau nei 40 metus. 1972-aisiais Elis Cooper išleido vieną sėkmingiausių savo hitų – School's Out. Šią dainą rasite to paties pavadinimo Elis Cooper 5-ajame albume. Pasak muzikanto, jis šį kūrinį parašė užvaldytas manijos, apibūdinti tai, kas yra trys geriausios mūsų gyvenimo minutės. Muzikantas mano, kad tris geriausias minutės kasmet išgyvename du kartus. Kalėdų rytą prieš išpakuodami dovanas ir likus trims minutėms iki mokyklos skambučio, paskelbsiančio vasaros atostogų pradžią. School's Out tapo pirmu dideliu Alice Cooper hitu Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekusiu 7, o Didžiosios Britanijos hitų sąraše pirmą vietas. Įdomu, kad kaip ir Pink Floyd klasikinė daina Another Brick in the Wall, taip ir Alice Cooper kūrinį School's Out prodiusavo tas pats prodiuseris Bobas Ezrinas.

Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti – kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadai, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.

Lietuviški. Geriausieji. Colors of Bubbles tai ne tik kokybiškas rokas. Tai ir begalinis noras, užsidegimas, idėjos ir jų gyvendinimas. Veik aukščiausių grupės karjeros taškų galima vadinti dviejų koncertinių albumų pasirodymus. Untold Story ir jo tesinį Untold Story Chapter 2. Įrašyti jie buvo kartu su Švento Kristoforo kameriniu orkestru. O visą šį baigtinį projektą grupės lyderis Julius Aleksovas pavadino didžiulę šventę. Į minėtus albumus buvo įtrauktos studijinių rinkinių dainos, o viena tokių ir lietuviškų geriausių sąraše. Kaip sakė vokalistas, jo Ghost neturi kažkokios ypatingos istorijos. Tai kūrinys, kurį inspiravo garsus filmai ar jų garso takeliai. Čia Colors of Bubbles, Švento Kristoforo simfoninis orkestras ir bendras fantastiškai atliktas jų darbas Your Ghost.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pasiturinčios Pietų Afrikoje gyvenusios šeimos sūnus Manfredas Lubovicas jau jaunystėje neslėpė simpatijų baltajam Johannesburgui, kurio klubuose grojo bliuzo ir džiazo muzika. Sulaukęs tinkamo momento, jaunuolis paliko Pietų Afriką ir persikraustė į Angliją, kur pradėjo vadintis Manfredu Manu. Su keliais muzikantais 1971 metais jis įkūrė grupę, kurią pavadino Manfred Man's Earth Band. Po ilgų klajonių artroko muzikoje netrukus kolektyvas pasirinko progresyvaus roko kelią, padėjusi išgarsėti visame pasaulyje. Be daugelio populiariais hitais tapusių dainų, Manfred Mann's Earth Band yra prisimenama ir iš puikaus hito Don't Kill It Carol, kuris iki šių dienų yra dažnas svečias klasikinio roko radijos stočių grojaraščiuose.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1987 yra auksiniai metai grupės Whitesnake karjeroje. Tai lėmė albumas Whitesnake arba 1987, kaip jis buvo pavadintas Europoje. 8 kart platininiu tiražu parduotas įrašas yra vienas perkamiausių populiariosios muzikos istorijoje. Senajame žemyne išleistoje albumo versijoje 1987 atsirado 2 papildomi kūriniai. You are gonna break my heart again ir Looking for love. Pastarasis kūrinys yra vienas tų klasikinių hitų, kurių dėka Davidas Coverdale'as galutinai užsirekomendavo kaip vienas geriausių to laikmečio baladžių autorius ir kompozitorius. Čia klasikinis roko hitas Whitesnake baladė.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O ir abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladiolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir

spus. Tie mokirčiai tik po vagonai sujungti kakto. Lėktuvai keičia prasmę.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Aguona. Taip vadinasi bendras indie roko grupės Arbata ir dainininkės Alinos Orlovos darbas. Mintis sukurti ir į pasaulį paleisti Aguoną kilo susitikus renginyje po koncerto. Kaip sako Arbatos atstovai, Alinos balsas dainos idėjai tiko tobulai. Tuomet beliko tik dar kartą pasimatyti ir ją įrašyti. 2008-aisiais šis kūrinys dažnai skambėjo radijo stotise ir kaip parodė laikas, tapo tikru albumo molekulių džiaugsmų perlu. Šią tobulo sąjungą prisiminti verta ir dabar nuo jos pasirodymo prabėgus 14 metų. Arbata kartu su dainininke Alina Orlova ir labai graži bei nevystanti Aguona.

0: everything to break me down. Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1968 metų Liepą susikūrusi Led Zeppelin yra anglų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Jimmy Page'as, vokalistas Robertas Plantas, būgnininkas Jonas Bonhamas ir bosistas Jonas Paulas Jonesas. Šis kolektyvas yra vienas pagrindinių sunkiojo roko scenoje, įkvėpęs milijonus pasiekėjų ir tiesiogiai prisidėjęs prie roko muzikos vystymosi. 1980 metais žuvus grupės būgnininkui Johnui Bonhamui, Led Zeppelin iširo, tačiau nepaisant to, kasmet yra nuperkama 100 tūkstančių grupės įrašų, kurių pasaulyje viso parduota kur kas daugiau nei 300 milijonų. Rock and Roll yra antru numeriu pažymėta daina iš 1971 išleisto ketvirtojo Led Zeppelin albumo. Kaip galima nuspėti iš dainos pavadinimo, šis kūrinys paremtas viena populiariausių rock and roll struktūrų. Kaip sako Jimmy Page'as, šią dainą jie sukūrė spontaniško jam sessiono metu. 1985 Page'as, Plantas ir Jonesas buvo trumpam atgaivinę senąją Led Zeppelin legendą, kai pasirodė pirmame masiškame labdaros koncerte Live Aid. JFK oro uoste vykusio pasirodymo metu atliekant minėtą dainą Rock and Roll, mušamaisiais grojo du būgnininkai Tonis Thompsonas ir Philas Collinsas. Savas Led Zeppelin klasikinio kūrinio versijas taip pat yra įrašę Heart, Van Halen, Stevie Nicks ir Jerry Lee Lewisas, kuriam talkino pats Robertas Plantas. Nepaslaptis, kad koncertuose šį klasikinį roko kūrinį itin dažnai atlikdavo ir grupė Queen. Jos būgnininkas Rodgeris Taylor'as nekart tai yra prisipažinęs, kad Led Zeppelin Rock and Roll yra viena mėgiamiausių jo dainų.

0: klasikinio roko legendos.
1: Peteris Kenetas Framptonas yra anglų muzikantas, labiau žinomas kaip solo atlikėjas ir 80-ame dešimtmetyje garsėjusios grupės Humble Pie narys. Peteris jau ankstyvoje vaikystėje domėjosi muzika, todėl greitai išmoko groti pianinu ir gitara. Vaikino tėvas buvo menų mokytojų mokykloje, kurioje Peteriui nusišypsojo laimė mokytis kartu su pačiu Davidu Bowie. Jie netgi kurį laiką draugavo, o pietų pertraukos metu grodavo Buddy Holly dainas. Sulaukęs 11 metų, Peteris jau grojo grupėje The True Beats, kurios vadybininku ir prodiuseriu buvo Rolling Stones muzikantas Billas Wymanas. Kiek vėliau jis buvo paauglių sensacija tapusios grupės The Heard nariu, todėl nieko keisto, kad netrukus britų spauda jį paskelbė geriausių 1968 metų veidų. Po metų kartu su The Small Faces nariu Steve'u Marriott'u jis sukūrė grupę Humble Pie, o be to buvo laisvai samdomas sesijinis muzikantas, padėjęs įrašyti albumus Harry Nilsonui, Jimmy Price'ui, Jerry Lee Lewis'ui ir netgi George'ui Harrison'ui. 1971 Peteris pradėjo solo karjerą, bet pirmieji albumai komercinės sėkmės neatnešė. Reikalai pasitaisė po 5 metų, kai muzikantas išleido itin didžiuliu tiražu parduotą koncertinį albumą Frampton Comes Alive. Netrukus itin dideliais gitais iš jo tapo keletas dainų, taip pat ir romantiška baladė Baby I Love Your Way. Daugeliu jaunesnės kartos muzikos mylėtojų gali atrodyti, kad tai amerikiečių pop-regi stiliaus grupės Big Mountain hitas. Tačiau tikrasis dainos autorius yra Peteris Framptonas. Originalią Baby I Love Your Way versiją išleidęs dar 1975 metais.

Rock FM. Check out my melody.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1978 metais išleistas AC/DC albumas Power Age tapo tam tikra loginė užsklanda, simbolizavusią vieno grupės etapo pabaigą. Šio albumo įrašuose kaip naujas grupės bosistas debiutavo Cliffas Williamsas. Be to, tai buvo paskutinis albumas, kurį prodiusavo iki tol nuo AC/DC neatsiejama australų prodiuserių komanda Wanda and Young. Taip pat tai buvo tas albumas, po kurio AC/DC tapo pasaulinėmis superžvaigždėmis. Vienu ryškiausių kūrinių albume Power Age yra daina Sin City, apdainuojanti visas įmanomas nuodėmių miesto blogybės. Čia rasite korupciją, lošimą iš pinigų, prostituciją ir narkotikus. Pridėję Anguso ir Malcolmo Jango neklystančius 4 akordų rifus, gausite klasikinę AC/DC kompoziciją Sin City.

0: Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmiui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas, tai rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo. Tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime, aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Namai, būtai šimtai naudingi.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1978 metais debiutinį albumą Dire Straits išleido to paties pavadinimo britų roko grupė. Pradžioje rimtai nevertinto kolektyvo debiutas kiek netikėtai buvo ypač gerai sutiktas daugelio muzikos kritikų, dažniausiai skyrusių po 4 kokybės žvaigždės iš 5 galimų. Nepraėjus nei 9 mėnesiams nuo debiutinio darbo pasirodymo, Markas Knopfleris ir kompanija vėl užsidarė įrašų studijoje, kur gimė antrasis Dire Straits albumas Communique. Kaip ir pirmojo albumo atveju, taip ir antrojo visas daina sukūrė pats Markas Knopfleris. Nors antrame albume nebuvo tokios didelės komercinės sėkmės sulaukusio hito kaip Sultans of Swing, Communique rasite keletą klasikinių roko hitų. Vienas jų daina Once Upon a Time in the West, kurį randame klasikinių roko hitų sąraše.

rest me. Kur kitą dogę. Motina šviesą.